0: bai thang ni kerong ti dul nai tong thog ye khaba mu chung ti khlai mano ti duli mano phya jang thajing bo chini ta khok kharak ni be kok shalaka obo hai ke phyok mong borok ni mu chung ti borok ni wan suk ma ti borok phyok mong tam no hin nar bo khana kana gai hai no hai tumung narok tabuk no khana o gai ang shairi finai phyok mong jang shoy shoy phyok mong hanani thang kang kai tamo tumung khoraksa nokhong ok pungi shupungi mai machaya rang puisa biali bagainai rang nago thangi manya ingkai sikri sokro jat kotor jachikon nati nai phelai mong tong khang kai jani jani man thai manyang tong khang kai a phyok mung nikok mang oro nadana nangya ngai nang tini o 2026 asuk bisilai phainai nang mahai barat ha kotoro nini wan sokmate pati hai phyok mung no nang nai nai mochung phari karang layana hello hello Kokri line hamiani bagane kokduk keringi manliana phari haino hai keringai hello hello hello
1: hello
0: tabu bo keringi mania ko hello Kokri ceng kerengan ni cai tahu itu Hello. Hello. Hello.
2: Abjus yaktis.
0: हेलो
2: आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया
0: आओ चंग टेस्ट ट्राइब्स आलो नया ने करंगी दमान का हम कहे परी चंग तिनी शाले तंगो फियोग मुंग शाल नो रगई नहीं ते शाल नी नो तंग शिवो ते आवनोर करंगी आबो बाई करंगजा खलाई कॉक बोथमा हेलो
2: आपके कॉल को